0: 90.9.
1: Sami sorry ano pa? Kaya uchako toothpaste na mdichuchu misi. E mami confidence, de muni nina.
2: Se ushia ama na misifite hey, gusuna misrea. Eyo wawawawu. Mede kia uchako toothpaste. Ene chuchu misi. Oboa diye nipa, ewo bidi yemuno. Enye diya ye kia uchako toothpaste. Ebo ese hubai, efri mwawa, ebo ese mutukru. Ese ashe, enye lumunka. Sure se, ama ni kia uchako toothpaste insunye. Yeti center for.
1: Midi ya maji kia uchako toothpaste atubu. Mi yusuna nopa. Nya na jua mikodano. Ema mesinye fita. Confidence level kwa so. Eti binama, na misi 32 nini neguso.
2: Enka neno ania maminu mdi bidie chuchri yeseno. Asaya bebiye muo. Bidie wo kia uchako toothpaste muno. Ema sinye fita. Ema na huwadeen. Nesa yin kebia. Mawa numi ye piyam. Enunti mua munom kafe, wine, eni tobacco.